0: että Jesper eli Hemlen sen, että
1: Pato, Fanny Fabio. Luona kara. Sitten sanon kara, mikä se oli Marco Rubio. Menikään pertemuan dengan Menteri Lokatar, Sheikh Muhammad Abdul Rahman Al-Fani. Jadi cakap jabatan negara